0: Bjørn over tovær og sorte! Sorte!
1: Å nei!
2: Yeah,
1: yeah, let it go, man. Salty! Salty!